0: পশ্চিমবঙ্গ উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে অথবা নদীতে মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে একটি সতর্ক বার্তায় জানানো হয়েছে যে ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর সহ পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও বাংলাদেশ উপকূলে 14 আগস্ট পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 45 থেকে 55 কিলোমিটার এবং কখনও কখনও সর্বোচ্চ 65 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। 14 আগস্টের পর এটি ক্রমশ হ্রাস পাবে। মৎস্যজীবীদের আগামী 15 আগস্ট পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগর সহ পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও বাংলাদেশ উপকূলের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।